Hoeveel ouders weet om al eie kind te hee? Wie al stijf genoeg kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het.

0: Yun ngam diploma der tagen ngang iska FM der tagen unda supa hm tuin ngam kusam kung hm ngam kuidam tali witam kuten giam ku programa amar sani kachuan ngam menestra ngwa lung saka ngam skola gani kuna buti mana mele ke kinta ke ti jesa ngwa buku ki ngam an suku ke tiu sika ngam ke tuwe disin ngam tuin seven tuinda ke ya kau chuan ngam ke tiu sika ngam da mana mele ke ngam ke ratia nasnala male bongo wi ya kwaza studenti ngwa en SFRS wiki kaut a studentisng ke male bongkhoi ku lungsa ke parliament committee de thamsung ka usika ang ta jala tin ge khong wa chi de ge phone sing kumani gen kwasa u ko doing ta anel moses kon hamin hmin
1: minister ma tasina di jawa a qatar ma qima buti manamela ngi kwa kwa tsu ka kwa ka hwe tswana buruo wota division 7 tonda ga si qasin kuriki an tsonisa a hwe check ata khatim Manamela no rati si ngo shereka ngo klasen cha kwen atkawa kwen nesfasta ki te siu kwena parlamente siu komitie khanao jawe esesa atun ate shwere maati ngo nata awasye kwi tire ta ngo kwi ka shere di ngwa ka kwa atuan klasen cha kia ati tam si kam. Annelien Moses Borie Swegwim.
2: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, het die aansoekportaal verlede week in Johannesburg bekendgestel. Manamela het aan die portefeuljekomitee vir Hoër Onderwys en Opleiding gesê dat die aanlynportaal se befondsingsstelsel 'n holistiese benadering is tot registrasie, akkommodasie en om te bevestig of aansoekers aan die vereistes voldoen.
3: Must assess readiness across the full process, application, verification, funding, decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
2: Manamela is egter deur lede van die komitee uitgevra oor die omstredenheid rakende die behoefte vir 'n nuwe befondsingsmodel vir studie en akkommodasie geld. Hy het LPs gemaan om nie die behoefte aan 'n volhoubare model vir geskikte studente te verpolitiseer nie.
3: As the point is, honourable Christians, we should not succumb to slogans and substitute those for, you know, alternatives. The core functions within the NSFAS will still has to be performed by somebody who does the means test. You cannot decentralize those two institutions. Who determines, you know, cost? You know, who administers that?
2: Manamela het erken dat die huidige studente befondsingsmodel by tersiêre instellings ingrypend verander moet word.
3: And I think we've all agreed, even, you know, with your public jabbing of some of the people who said we need to do away with the NSFAS and so on. I think we all agree that there are fundamental challenges that we need to address. The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people in facilitating business, you know, and that we need a much more capable, stronger state capacity.
2: Die minister sê die vereiste riglyne vir studentebefondsing aan universiteite behoort teen aanstaande jaar voltooi te word.
3: What are the things that we need to do to improve the student experience? The accommodation and funding guidelines that I said will finalize by 2027 are measures to stabilize what is existing. But importantly, you know, I think we need to come back, Chairperson, to say to the, you know, to the portfolio committee, these are the specific interventions and proposals for a, you know, sustainable student funding model.
2: Die voorsitter van die portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi, sê hy het met die minister gepraat oor die ontwikkeling van die voorsienbare, volhoubare befondsingsmodel.
4: In conversation with the minister that as soon as they are ready with the presentation on the sustainable student funding model, we will create a space in our program to allow the minister to come and present specifically on that particular subject. And once that is ready, members, we will indicate to you. The minister had indicated that they are finalizing certain things on that particular matter, and then they'll come to us with the presentation.
2: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Suid-Afrika kom tot lank aan na die erfenisdag. Ek is Zingia Kamsun Talidolidolis en gang gekon die Sa-U-gang is en king gekapte die kunas en krokies en kamok in Sa-Afrika. Kaps ke ganika ng kawa tigang he wa klerang singa sang kamok i talisin. Ngayi kamati ege ti hitian yi dalaka yi kisika ki kulin ege ti kisin ge klingoti. Ti kamel yunin ng muder stati tlaka kaps tati kuna ge kawa di sang ngat. Kawa tiga sang ge kamsung ge kanung ge kana kawa tigin kunisa ke talidrigang ge kanung sang kang ya buku wi kaps Afrikaans ge Englishi. Ke ganika kastel huyo wop kuna kanski sang ngatri wa kanda esi deklerka kon hamin.
1: Ntam si South Africa ki chirikan namuiti ka dam si tamanu namuiti ha an tau di kiri an kapstati ki te ma de am. Afrikaps venu kom kom ha kapsita ki te dam he go dam si aheng ye kya mainu kwa si kutam si kapo ki te hi kam yama hita ahwe engo mihi dam ji na kwen kwenye kutik eji melyuna kasi kwena mudar statiki ae kwa koma. Eka mkwe Adam si uhe mwidi kwa na che kara gara eko kwe wihi te kwe no nyam ka a ngwi nyam dri dam vwerda buka di a kaps Afrikaans no English di a ngo kastil de huda wopu iki shurika itim. Este de klerk borie shwe sam.
5: Kaaps is al geslagte lang deel van die klank van Kaapstad. Dit word in baie huise en strate gepraat en kom in musiek en poesie voor. Maar agter die woorde skuil 'n veel dieper verhaal wat gewortel is in slawerny, migrasie en die ontmoeting van verskillende kulture aan die Kaap. Professor Quentin Williams is die direkteur van navorsing oor veeltaligheid en diversiteit aan die Universiteit van die Wes-Kaap.
6: Dit is ons heritage taal. Dit is 'n taal wat gestig is hier by die Kaap. Dit bestaan al nou vir honderde jare. Hoekom kan ons nie Kaaps bemagtig en die sprekers bemagtig nie?
5: Taalkundiges sien die ontwikkeling van Kaaps teruggespoor na die veeltalige gemeenskap wat aan die Kaap ontstaan het. William sê dat slawe tale en kulturele kennis uit uiteenlopende agtergronde saamgebring het. Die slawe het in aanraking gekom met die meeste tale wat aan die Kaap gepraat is, soos onder meer die tale van die inheemse Khoi en San, wat bygedra het tot die taalkundige verskeidenheid waaruit Kaaps ontwikkel het.
6: As jy nie toelaat dat Kaaps in aan ons skole kom, in die media kom, as ons die nuus hoor lees in Kaaps op die radio nie, hoe gaan die Kaaps sprekers weet wie hulle is? Hulle word nie ingesluit by sekere aktiwiteite waar Kaaps eintlik gebruik moet word. Dis hoekom ons die woordeboek uitgebring het as 'n eerste stap na die ontwikkeling van Kaaps, die kodifisering van Kaaps, maar ook om te sê, okay, fine, hier is die woordeboek nou, kan ons nou ander goed doen om te help om die Kaapsprekers te bemagtig in Suid-Afrika.
5: Kaaps is meer as net 'n taal. Dis 'n lewende argief van die Kaapse geskiedenis, identiteit en ervaring. Kunstenaars sê dat wanneer die taal ruimte in eie tydse kuns gegeen word, dit die opvatting uitdaag dat sekere maniere van praat minder waardevol of minder gesofistikeerd is. Dit stel geslagte in staat om hulle taal weerspieël te sien in die kultuur wat hulle skep, eerder as slegs in die geskiedenis wat hulle erf. Hier is die kunstenaar Khadija Higer.
7: In mense se eerste woorde is letterlik in Afrikaans. Maar Afrikaans word gesien as 'n minderwaardige taal. Dit vir my is deel van die kolonialistiese agenda. So dit is belangrik dat kunstenaars Afrikaans in spasies inbring waar dit nie noodwendig gepraat word nie. Sodat dit 'n normale ding kan begin word en nie net 'n pleister wanneer dit erfenisdag is nie. dat ons het sien as 'n taal wat met al die tale official kan wees. Daar moet meer gepraat word daaroor, daar moet boeke geskryf word in Afrikaans. Daar's klaar gedigte geskryf, daar's baie digters wat in Afrikaans voordra, performance poets en so aan. Ek self doen dit.
5: Kaaps het al meer sigbaar geword in sosiale, kulturele en kommersiële sfere, van musiek en opvoerings tot reklame en die sakewêreld. Die toenemende gebruik daarvan in die sakesektor getuig ook van die taal se ekonomiese en kulturele waarde, aangesien maatskappye al meer van Kaaps gebruik maak om met verbruikers te skakel. Kunstenaars en kultuurbeoefenaars speel steeds 'n sleutelrol om die taal lewendig te hou. Quentin Goliath is 'n uitvoerende kunstenaar en kultuurambassadeur.
8: The artists are the custodians of the language, you know. Each generation that comes through, we allow as a community that each new generation innovates and give it new direction, you know, to help it evolve, actually. If you look at names like Lady Scully, you know, Benjamin YTTG and them, those are just a few to reflect that Afrikaans is in a good space. But I would like to say this, Afrikaans is also used in a business world.
5: Kaaps het nog 'n plek waar sy woorde kan voortleef. Die drietalige woordeboek wat in April by die Kasteel die Goeie Hoop bekendgestel is, bring Kaaps saam met Afrikaans en Engels. Dit skep 'n formele rekord van 'n taal wat miljoene mense deur middel van die gesproke woord oorgedra het.
9: Onse mense lyk ons Afrikaans, because almal wil Afrikaans praat, soos ek nou hoor en sien en kyk, praat almal nou die taal, because is 'n lekker taal Afrikaans, soos jy hoor mos, hy kom bys Afrikaans, seker.
10: My gunsteling term, Afrikaans, lekker jy. If I see something nice, lekker jy.
5: Maar 'n taal word nie deur 'n woordeboek alleen lewend gehou nie. Dit hang uiteindelik af van die mense wat dit bly praat, daarin skep en dit oordra. En terwyl Kaapstad sy erfenis vier, is Kaaps nie bloot 'n taal van die verlede nie. Dit is deel van die hede en ontwikkel steeds verder. Die verslag gesaamstel deur Radio Tladisa. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Parlement kasingie Thompson komitee sing het gaan goeie plek. Ja, ook kon is ou sing straf sing kang sing tena ook die 3 Oktober die nasionale jang wat goeie kies kan goeie komitee na sing ke 4 de ke ja ek ge han ge kan kan ek ge Minister van Polisie sê dit is seker in sentrum toe na skiet oor verlof het tussen 24 da ja kon dan sê kom nog die polisie kom sare sy gaan na van die mosomolo ke posit ka kan nou ke kon ek ook skiet sy kan ke kon dis ek kon sê kom go sy kan as Johan Marie Ferova kon na men
1: Parlamente si ato komitee si politiki kwenye kangara kwenye ya muteto tlou kwenye jawa a kwa yeti kwa mburunga kwa hii o titi kwenye esesa atina an kwa mkara kwenye na jawa tingu hana utame derta oktobere kakwiri karako tlou ae kwenye hana ngosi kiare karako kata komitee hii mkwesi kasi fo katam si utae kwenye etie komu wate no tui ga go a ke tsan tso ni sa ante go tlae kwa te minister and police kom ni special for lofo ke ka kara go im senjo mtunum 2024 ka ngim ata ga jawa ke ka go im sim police commissar se ma general fani masemolam a che hi go tleji a tso mburunga ke a se sa go a un police now an inja go ka ka ta khwena tinji a khai ka itam joan mari verhoef borie swegwe
11: Die ANC-LP Kusela Diko sê senior amptenare soos Masemola het 'n verantwoordelikheid om onwettige opdragte van politici teen te staan.
12: Now we cannot have a situation as we're doing that the most senior civil servant in the police implements, you know, unlawful instructions and remains quiet. The public service framework, and especially where it deals with issues of the political administrative interface, is very clear on the nature of instructions, especially unlawful instructions that are given to public servants and their obligation to resist those.
11: Maar die DA sê Masemola het tydens sy getuienis voor die komitee te kenne gegee dat die verontagsaming van besluite van politieke amptenare sy loopbaan kon kelder. Die DA parlementslid Ian Cameron sê die konteks moet in ag geneem word.
13: I think the way that the honorable Sangoni explained it this last round or some points that she added adds a lot more depth to what we should, in my opinion, be saying. Now, our opinion is, and this was according to General Masemola's own testimony, when he testified, he said that certain opposition to a decision by political office bearers could be career limiting. I'm sure most of us remember when he spoke about career limiting decisions.
11: Die ad hoc komitee gaan intussen voort om sy verslag saam te stel. Mkokeli Bandla het hierdie verslag in die parlement saamgestel en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: Kapstad die ekrimse udam ke tsang met dangsi kwaki level. 76.6% de Kakichawa Ganika Nki Ti Water Kloof Dam Yang here 76.8% de Kawatigan Kowanga Ganga Chwan Ka Watin as a Kamsung Nota Meti Ushin Gutanga Chikwa Ka Tisang Tenege Uge Gutsi Kotrushin Gitama Swimmer and Watimas Kuna Unoki Kum Elizabeth Richard Mayer Konamin.
1: Si unge kujina sesa kujikewa disinu kapsta disi udam jitia ji sesen 70.6% de sai sesa ati takone tia waterskloof dam he sesen 70.8% de sai sesa awo dam. Ni sa ji muide kwa no tebesen ke etinge ngkam si kange kurisiwe mo kukaino nung aji an shurika disinu nao sa an ye gure Antoni Sasa, a cold dam jaw kai cookie, kehem koma ye karawo hao dam. Elsa be Richard May, bore deki kagwim.
14: Die provinsiale hoof van die departement van water en sanitasie, Ntombi Zanele Bila Mupariwa, sê die departement monitor damvlakke, neerslaan en die vraag na water reg oor die Weskaap noukeurig.
15: We are going to look at the system itself, and that is what is going to guide us in terms of whether we are going to implement the water restrictions or not. So what we have done, we have pulled back the annual operating system. Instead of doing it later, we rather do it now so that we are not early and we are not late in terms of implementing water restrictions. So for now, it's premature to say that we are going to implement water restrictions now. Let's rather wait for the system to guide us.
14: Die vooruitsig vir watervoorsiening sal ook grootliks afhang van die weerstoestande in die komende maande. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskei dat 'n warmer en droër tydperk voorlê met ondergemiddelde reënval wat tussen Oktober en Desember oor 'n groot deel van die land moontlik is. Die Weerdiens waarskei ook dat 'n sterk El Niño verskynsel besig is om te ontwikkel, hoewel hy beklemtoon dat El Niño nie noodwendig droogte beteken nie. A weervoorspeller Matebula Langituleni verduidelik.
16: So the current seasonal forecast over the city of Cape Town is indicating below normal rainfall for September, October, November, and also for November, December, December, January, as well as February. So the seasonal forecast is indicating below normal rainfall coupled with above normal maximum temperatures. The El Nino Southern Oscillation is indicating that we are in a strong El Nino, and these conditions are expected to persist until early next year.
14: Die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, moedig intussen inwoners aan om water spaarsaam te gebruik.
17: Ons werk nou saam met ons munisipaliteite om seker te maak dat ons die waterhulpbron beskerm. In sekere gedeeltes, byvoorbeeld die Karoo, kyk ons na boorgate. Ons doen ook 'n program met die munisipaliteite waar ons lekkasies gratis regmaak, veral in ons armer areas, want deur dit te doen bespaar ons water. Ons verwag 'n langer en 'n droë somer en ons moet water ten alle koste bespaar sover as moontlik. Gebruik water meer as een keer.
14: Dit dan Anton Bredel, die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning. Hierdie verslag is saamgestel in samewerking met Yonda Magobudela in Kaapstad en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
0: Minister het wat kuwanwa veli outcome tegnin tegausika ngatrikan backend closure ngiaguya singing singum kibanika ng department gitu gita singkipot yinga Komitee wie ke parlement ge tisa klik klik ansi tisa uke guia program usik ansi o departamenta sing tegi kao trutin kawa guia ke ti ngemi daisin dekan guis kui ng tuang kaki nuart ke kapu ke ves kapu kuna ta satu sing kawang kong fasi ke provinsi krisis ng tuang razilin meretina kon
1: Minister ma chara na plasi jao je kuka tema vele okamp nga tesino sevin aung jitama khana tuka gwe go chem di bekin klusere juanga a cho senka di cho a go kheu khuji de ngo ngomi go tsam jikama. Departement he parlement de su komiti ek egite tingo shwesha na tahana uni juanga e chat kheu khuji u tesunga jika kiai programa iya haareta no department de nga tisino khana u jao ji chakara i aninja kham ka te go deise de kasi di thu a khana se ko cho ji ka khare khoi kim north cap in west cap he ngo em khuri o iki go back and closer a hambre kha gum kunda sa tak i e kwa huitam salin merrington buri shwe gwim
18: to desfer het die land 21 miljoen enstof dosisse uit Argentinië en Turkye ingevoer. Die Landbounavorsingsraad kan tans slegs 20.000 dosisse van die Beck-en-Closer en stof vervaardig, terwyl ongeveer 2,5 miljoen dosisse per maand benodig word. Oukamp sê in 'n poging om hierdie uitdaging te oorbrug, sal privaat en stof vervaardigers genader word om betrokke te raak.
19: The ARC's production capacity is not nearly what we require, and therefore we have collectively and unanimously with the ARC board agreed that we will get private institutions to manufacture this vaccine while simultaneously we're going to increase the manufacturing capacity of the ARC.
18: Die adjunkt direkteur-generaal van landbou verantwoordelik vir landbouproduksie, die Pepeneneng Serage, sê die massa-inentingsprogram lewer in die meeste provinsies positiewe resultate op. Die Oos-Kaap is egter 'n bron van kommer.
20: The province like Eastern Cape, it's got a majority of the animals and the majority of the dairy herd, and it's worrying that we're sitting at 42%, and we're working tirelessly with the province to ensure that we push this up, because by December it is our hope and our wish that we should be at 80%.
18: Oukamp het ook die besluit verdedig om die waarnemende uitvoerende hoof van onderste poort biologiese produkte, Dr. Jacob Modumo, as voorsorgmaatreël te skors. Dit volg op beweringe dat die Beck-en-Closer en stof teen aansienlik verhoogde pryse verkoop is.
19: The acting CEO was placed on precautionary suspension by the OBP board. These allegations have been extremely concerning and are an unwelcome distraction in the face of the work that we are doing to bring back normalcy in the sector. We know how our farmers and our cattle have been failed in the past by losing production capacity, by not being ready for this outbreak when it occurred. And for us to then also come in a place where we as government or government entities want to make money and undue profits out of this is just totally unacceptable. I've made it clear from the start that we will not make profit out of this.
18: Dit is die minister van Landbou, Willie Oukamp. Zeline Merrington, Parlement.
0: Kakwe tonga tama kwa skola nga kwa zuna taliwuna ki tkakwe ki iti nga kwa kunisa inanda kwa skola ki nwerke derban kunata. Ana mari zanzen van fire na kwa nami.
1: An tau koro ate kwa tin shure ji kwa zuna tal mkunda jiti ki ngo tau kwa inanda si u shure o kwan kwa oto ikaya ni derban ki te tikim. Ana mari zanzen van fire na bore shwe sam.
21: Die vier verdagtes het met selfone en geld gevlug wat hulle uit die kleinkas in die skoolhoof se kantoor gesteel het. Net meer as 'n week gelede is 'n graad 8 leerling met 'n mes doodgesteek by 'n skool in Imnambiti, voorheen Ladysmith. 4 dae later is 'n graad 10 leerder by die Kwandengezi intermediêre skool doodgeskiet. Die verdagte was blykbaar as 'n leerder vermom. Vrydag is 3 graad 12 leerlinge ernstig beseer nadat 'n man skote buite die Bukimvelo Hoërskool naby Gluglui afgevuur het. Die polisiebevelvoerder in Inanda, Pratsibia, sê Vrydag aand se skietvoorval is die ernstigste tot nog toe.
22: Our crime intelligence is on the ground. They are gathering information. They do have something that are working on, although it hasn't been confirmed as yet, but they are working on something. Hopefully, before it's too late, we will get to the jigs of the story and get those who are responsible, and the might of the law will take its course.
21: Die skoolhoof, Tulile Kumalu, sê die personeel en leerders is erg getraumatiseer.
2: But the incident that happened, it took us by surprise because this school has been protected for many years. And even when there was still violence around in Pambai, they will allow us, they will stop their fighting and allow us to come in into the school because they protected the school. And then after that, they will continue with whatever that they were doing. But what happened, well, they shocked us all, and the fatal killing of an individual soul, it really disturbed us all.
21: Die 44-jarige Fanu Zulu is nou geïdentifiseer as die veiligheidswag wat Vrydag aand dood is. Sy broer, Mvuseni Zulu, sê die gesin is verpletter.
3: I don't know what of how will we put together so we can bury him, because we don't have any funeral cover for him. So if we can get help so we can give him a dignified send-off, because we really have nothing.
21: Die LER vir onderwys, Sipho Glomuka, sê gemeenskappe moet ook 'n rol speel in die beveiliging van skole.
4: And we also appreciate all stakeholders to work with us as a sector. HOD is correct that this is one incident among many, which then makes us to say, I think we need to have an engagement with society, because education is not a matter of the of education. Education is a societal matter.
21: Intussen ondersoek die polisie ook 'n ander saak wat verband hou met die dood van 'n onderwyseres in die gebied van Montclair. Die polisie woordvoerder in KwaZulu-Natal, Paul Magwasa, sê die 40-jarige onderwyseres, Nontubeko Kweyama, is verskeie kere met 'n mes gesteek. Haar lijk is Vrydag by haar lewensmaat se huis gevind.
23: A suspect is under police guard.

0: tsametse sika faife ka moko tin ha meniti jenge kara kwa ata kwa nte keke sha bori kushu o bori ji a namu te o kwen shoto ji a tomka te o akam kuru hoji ta te kai he ahe kui he ngikuri shi o tseu shoto shi o namu e shi o ha he No, woman, the quena, Namun, East Africa, Quenaki, at the Tam a Kratri, Hana o Tam Kurikwanaji, o a Quakuji, and Ayagutaku, Tenamon, Aguchari Karanga, as in my use at Tiuri and Gomushobo, Dick, I Quagute, a dam. No, a Quanazika, a Mat and Tia, a Tam Kuritoro, the Toro Shanetting, Tamano. E tia terata kwa ima kwena jeti, ta honu tam kuri boroji mkae matamate kwa miti ha, atam si o haku a kuri kri matek ereti, ta honu ibora e shokere te kite, nga makonu kona zik aye kute nguye ti, san bunga na konu kwe te kite na, agi zik aye ti kino, mighty cosmos te kite, kaparem ki kwena te aye om a bori, a bora Spanish o siki, Tako shotun ema namona ting, anamo siki hinsane ting hoji, borasu un I wina kwe tournament te kite te sane ting, takono agite ting ha, kwena, mbunga kwena, no polisha na ta, jaman nakayegu te o kwe forum he GPS te kite, sorry, ya GPS te kite he, no platform ting kin hoji yoka te hinsane ting, no marachi berehusi uruti, Nuti asiku sure ma tintik kikisam.
1: Kita 12 menit yang ambil kawan Fifir ke Walingki SKFM tempat ini kira klam program yang hegia ua berugu ngai ua ke Waling. Namu u kang hecik degia ua kulimacin agak kwa cugi ke klam sen u ngawake ngkanga ke kam ke klam sen u kulimang agak ci ke kam ke kwa kain kang he cik degia ua kau yang acon ke namu kang cik degia ua erfenis aya kam ngun namu uan kan ngawsi kahim ngulin ngun ay tumina kau hong agia uku ya namu kang agak gani kuna ke timbo yang he cik degia klam soan ay ke pungan ay tia tia ke namu u kang agak gani kunan kang hegia ua punga ayi degia ga cuk aya kwen kamsang agak ngawsi kang he cik degia ua tam yang agak gani kuna gia ua kulima chay ke cik degia Pungang aitia tia gdegiga chok aya kwe ke gani kuna kwa n kang hetene gya ua kulman aya maso hun. Nga wake ngung kang hetik de gya ua bola aga gani kunan. Kang hetik de gigen kong san aye bungan kalema ngung yin gya ua kong. Nga wake kwe kang hetik de gya chok aya kwe ke kambu yang hetik de gya ua mighty cosmos aya kambu. Hetik de gya chok anga namu uka ngya ua erfenis tak aga gan. Namu ukang gya kamsong ake ngungkang hetini cik de gya ngwe kunisa gya ua bola aga turnoy yang hetik de gya ngwe kunisan kang he sektor I khaminska polis forum yi nghe sing gya klikoma gya chua hiye PF ay gan kuna cik de gya ngung platfantin he kawisi cik de gya ngwe kunisan maret sambereho gya ngung ya klamiko uka krisin
2: Die organiseerder en coördineerder van vanjaar se erfenisgeleentheid was meneer Aboud Ali, die voorsitter van die sektor E gemeenskapspolisieringsforum.
3: Thank you for giving me a chance. My name is Aboud Ali. I'm a PRO, CPF, Community Police Forum, Public Relations Officers. It's very sweet, very nice event, sir. These people, platform team people, I love them from bottom my heart. I always wanted to have such an event. And then it was a bit tough for me to bring all the two chiefs together because people say, no, they don't sit together. But we made it. We made it. We saw it. Everyone saw it. They was very happy and then we are really appreciate them. The way they come together and then bring communities together and enjoy it today. We are really very happy.
2: Meneer Ali sê die forum wou die gees van Ubuntu op hierdie erfenisdag benut om die twee gemeenskappe deur middel van 'n sokker toernooi te verenig.
3: Thanks for everyone who really appreciate them giving us an opportunity to come and attend them. We are really love you guys. Thank you.
2: Meneer Jacob Makai, die administrateur van die Platfontein Polisieringsforum, sê dat die jeug van Platfontein voor talle uitdagings te staan kom, soos werkloosheid en middelmisbruik wat soms tot misdaad lei. Makai sê hy is baie dankbaar vir die ondersteuning wat die sektor E Polisieringsforum aan die gemeenskap van Platfontein aanbied.
4: Dit was 'n ongelooflike event wat ons gehad het. Baie dankie vir die Community Police Forum. Ek dink hulle kom sterk aan die Platfontein in, sektor E. Benjamin, die voorzitter, en ek as administrateerder, ons waardeer as wat gebeur vandag. So, ons kyk uit na die gemeenskap om in te kom, om te werk met die Community Police Forum. Laat ons gaan kyk, die violence en alles wat gebeur in Platfontein wat negatief is, laat ons gaan kyk, hoe gaan ons dit kan monitor en kan hanteer. Je weet, ons as mense, ons kan nie alles kan hanteer, maar as die gemeenskap kan kom, en die Police Community Forum kan kom, die politie self, dan kan ons wel een beter toekomst krijgen voor gemeenschap in Platfontein. En dan, laatstens wil ik zeggen, dankie voor de gemeenschap wat er uitgekomen is. Het was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ik waardeer dit bij je. Dankie.
2: Hoofman John Matamo van die Kwe gemeenschap het sy dankbaarheid uitgesprek teenoor die bestuur van die Kimberley Polisiestasie en die gemeenskap Polisieringsforum, omdat hulle die leierskap van albei gemeenskappe erken en respek aan hulle betoon het deur Hoofman Stafte aan hom en die Kong Hoofman meneer Antonio Sabao te oorhandig.
5: Die toon bambala gawat, kamatia ta ten kawat in ee te ya tanguye te namuna koroko. Agnuka hokwa naga temuti ya kukenka, ya kuperisi na te inka hiyafu itamati kenka wati akwe itamati itamati. Ngui ito platan tene, tem anyang kaima, kimbirika ya atana, tiye mkwa angu ya kawati intikama tangara kien. Prate ito na ya ata asena, yufimu na ya ata khanyiki. Aka dungui tem anima tikama di kien kuma ata tuye mkwa hinko temi kama ngu koro akwala ee.
2: Hoofman Matamo het die jeug aangemoedig om hul erfenis te omarm en eienaarskap van hul toekoms te neem.
5: Ngwahe gana cham o cham bikharata hoetje tom kalako chamke. Maar ek oeie cham komata we maar ek oeie cham dangete. Platon ten sien ayank a cham cham ten cham. Angase cham inanguyete en tiga haide kutaba yaagwe. Angase kutaba Anguti isiye tamaha, angu cham zapao nuti, junita, cham kena manda, kukuna cham keu, kucham kuteke na kukuna kukewe, tingu cham kukuteka, angkara miyete chaya kara inye.
2: Die eindstrijd van die soccer toernooi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die strijd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrichter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
6: Nee, Cosmos. Kwetwa kweke ketako kwen kopeta shashaka ka ka ko tweki kweke kebe. Dingye ukose ke king karaha. Eya hatinya makwa na kwa tournament ma yamjen bere ni kopi he kedi di firen tuna sa tama hise na goe kedi a kopi boran shombora ma kai kana cha wina shomkochi o kouchi kona chem kouchi ratim gama
2: terwyl die son oor Platfontein gesak het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur is van die San mense te omarm. Ek is Marits Berego vir SAIK nuus op Platfontein.
0: President Cyril Ramaphosa ngatik ibrek ayoga khamoti kwa age waha ngushu umshobona akha makai kuchwa kweno kha maswere magwe. Kwana ji akha ngumanda khona nyamo khwati ya jawoti ji esing ek amokinde kuri kweding di timboronga hisan vetam Ramaphosa khamang o tei khomang kuri shi o ngona ngush o namang e shoto khwe e siku kuye tima auchuran ki klen karwosh o kam ngi kuri shi o namosh o tau kuye ha he a jangui te o kuin shoto he e ne te a khom karako khahete atai ditam tanya krause buri te shure ma tim
1: President Cyril Ramaphosa kang hein khalmang ya atikige ke kuya qeni khuno kwanke mukugiga khamkhame ko sauti ka atikige tame ayigani khuna ka hein ngolin atimina ka yigiya khamkhame ko sum ka agi hntigde ka fasin ka ngoshige kungoi ga gani khuna ka atikige wa khau yang aya chonung ke namu ukang gya wa earthness ta aga gan ke gani khuna atikige wa ochawrang ke kling karu kang hiak de gem ngul ngke okuyan khau yang an namu uchik de gya wa nam u ka hi gya khamsu ga ke kulima aga chin ke kam ka aya khuige ngan e ka khamsu u kwa aga gani khunan tanya krosa chik de gya ngun ya uka khisin
7: Kleurvolle tradisionele drag, musiek en danse het die toon aangegee. Duisende mense het byeengekom om die uiteenlopende kulture en tradisies wat Suid-Afrika se lewende erfenis vorm te vier. Die geleentheid is aanvanklik vir KwaZulu-Natal beplan, voordat dit op kort kennisgewing na die Weskaap verskuif is. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het die Oudtshoorn munisipaliteit geloof vir die suksesvolle aanbieding van 'n onvergeetlike geleentheid, ondanks die kort kennisgewing.
8: And I want to congratulate the leadership of Oudtshoorn. When they heard, they jumped for joy and they said, what do we need to do? The Department of Sport, Arts and Culture possesses people that have the skill to pull off any event. And look at this event today. Expect, we are all dressed very nicely. People are happy. Our president is going to address the nation today. We're excited.
7: President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die streekse kooi en san erfenis. Hy sê die gebied verbind Suid-Afrikaners met 'n menslike verhaal wat duisende jare terugstrek.
9: Just outside Oudtshoorn, you find some of the oldest and the rarest ancient kooi and san rock paintings, connecting us to a human story that was written thousands of years before our nation was born, before South Africa became the nation state that it is. And we pay tribute to our Khoi and San ancestors.
7: In sy toespraak het die president ook die plaag van geslagsgebaseerde geweld in die land aangespreek en gesê vroue verdien om veilig te wees. 'N minuut van stilte is gehou ter nagedagtenis aan diegene wat weens geslagsgebaseerde geweld vermoor is. Daar is spesifiek klem gelê op die onlangse moorde in Ekurhuleni in Gauteng. Hy het gesê die regering sal binnekort 'n aankondiging hieroor maak.
9: Today, however, let us make a simple declaration that violence against women will not be part of the inheritance we leave to the next generation of South Africans. That enough is enough, and we must bring gender-based violence to an end as South Africans working together.
7: Feesgangers het ook besin oor wat die dag vir hulle beteken.
10: Dit beteken baie vir my, want dit vat ons terug van waar ons vandaan kom, en dit laat ons dink waar uit ons kom. So dit beteken nog ons baie.
11: Vir myself, ek hou van om te weet waar vandaan ek kom. En mens moet nooit vergeet waar vandaan jy kom.
7: Verskillende kulture, verskillende tradisies, maar een gedeelde erfenis is in die hart van die Klein Karoo gevier. Ek is Tanya Krause op Oudtshoorn in die Weskaap.
0: Kwa kuri de tru a technologie de ki de a jau kai te de ko 25,000 de kuri na ta kuri kwanye damme ngu de ki de o khusha tseri na khusha hiye te ngu khawana kwanko hinsam. Drien nienta ha kuri kwe katrina yesu kwa kuri zingye tinji a kwam karati ngu jau te ngo muwe ni tesi ka kome ti tam kuis o e ta ko hana ti ngomote no hasu o dom he anti ya kuri ji ka yoga khamote ji ki anki kunye ko ta ko te yo kome gwem na he kuri o chem kara dam nu ko e ko ye to kuri ha e ye khanye hem ni kai ha thai ko ti ko kya ba ka he ngu shi o orde van di kramatarti te kiti tom ka kushikam Marlies Skippersie, Borie Te, Tewusa, Surema, Tim.
1: Kong ay je kang hiya sa gigit like ako mga giga kamso kong ay feven tuin dak chuan ng kang higya o atali kang hiya ngu agagag da giga chuan ng ahang katini gihang o kuy kang ay ke ngole ng kang agagani kunan. Dri nintak agag kaw katrina isyo kang hiya at gigi nga o kuya halaman ng kang higya kamso ay kaw na kong chuan ng yagdang ki kang gitro guli kamro kang tali kang sigigi ng kanun agagani kunan ka higya kamsun ka agi kawun e kai gani kunan ka chik gi on ka ngawsi ka ang higya kamsun ka agi thali ka ang agagani kunan ngu ka ang hi agya kamsun wa hi ang hiti khawitam ni chik gi chuk hana oi kichima ngui ka ang higya ki kaman nasunala ordefan katrod art ayi gani kunan mariskepers chik gi anong hi okay kisin.
12: Katrina Esau is al vir dekades lank aan die voorpunt van die stryd om die Ngu-taal te red. Sy leer jong mense in die Appington omgewing om die taal te praat en het verskeie boeke saam met haar kleindogter Claudia Snyman geskryf.
13: Ek dink dat sal 'n goeie indruk wees, want jy praat mis ook nou blijf by, jy praat ons ook nie goed met ek gaan praat. So, hy sal sêker baie help, dit sal baie help.
12: Die audiovisuele woordeboek verskaf vertalings van die moe woorde in Afrikaans en Engels. 'N Spesiale audiopen word ook ontwikkel, waar Esau die woord waarna jy wys met die pen in moe sal uitspreek. Die provinsiale bestuurder van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad, Boitshoko Moremi, verduidelik.
14: Together with the Ngu Language Technical Committee, we had to develop words that were used in ancient times in this language, and those words that Omar can still remember clearly. We had a special recording session of all the words, which took us a whole week with Omar, recording everything, what Omar can still remember. We had to take these recordings through a service provider in Gauteng, who has got relations with China, to develop what we call a call finder pen technology.
12: Daar word verwag dat die audiovisuele boek vroeg volgende jaar bekendgestel sal word. Die verslag is saamgestel deur Warren Engelbrecht in Kimberley en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
0: Mukam si Suid-Afrika siki soto e a namuite siki te kyare karamu te dam hai. Ajak antu sha khuji hisana ku te khama hi tam ta hunu go kap statistics ki agite hina o koin sita koka jama hi dam he africa cup se te kite ngabeno cup se te kite he no khasi de twe a cha kyare kara kya manu shuwe aja damu de shoto o ka ngana kwasi hina a cup se ki ya hina amu ka nyam se ne hi dam he Tahun an miljoene koko na yakot ayeh kapsta ti at sa mother star te kih tam sikano hanu kunyu ko muhi khojita koka ku ont ayetim no ngi khaskiri ne si he aja garana khoyeti no ai aja nyam os oka ara hi tam si dam ku ji dri dam ji atam ji perena he kaps he tahun african zen english ta Nukta tamzika a kastiel ki huye wopute ki komki yako perekaiti ngu kwena mungu aatam. Esti declare kabore te shwere maatim.
1: South Africa ki namu ukang he tig digi awa erfinistak ay gaka angia kamso ki tali aka ngwa ingun ka angia sunwa ki kulima ka gagan ki aga gani kuna ki kapstati ayakunan. Tali ka ang he tig digi awa kamso ki kasi gya chuan Afrikaps. Abaki kaps ayi gani kunan thali ka ang chik gi ra thong ngalo khamu kwe ka sigya khamsu o kulima ka gang ki ka chik thoi chik gi ke o hakwa ke gani kunan gi wa kap aya kunan ka ngawsi ka gi khamsu ang chik khwan ak thisin chik gi ke aya khwe ke gani kunan gi wa kap studying a kuna ka hi kulima sitine ke chuan gani kunan ka ke mother start aya sorry mother start chik gi chuke chuan kap studying aya gani kunan kulma ka dagan khe ka ngia khamsu wa ka ngi chigang aga ngawsi ka chig gi wa thali aga kaung ka ngi wa cups wa ki african si ki thali ka hetin gi wa engal si aga gani khunan khale man ngi chig gi wa kastel ayi gani kuna ngwe huye wopchik de gie tege kamsun uchik an tege ngung ya uwa gani kuna kwa n. SD de Klerk gie ngung ya uwa kisi.
12: Kaaps is al geslagte lang deel van die klank van Kaapstad. Dit word in baie huise en strate gepraat en kom in musiek en poesie voor. Maar agter die woorde skuil 'n veel dieper verhaal wat gewortel is in slawerny, migrasie en die ontmoeting van verskillende kulture aan die Kaap. Professor Quentin Williams is die direkteur van navorsing oor veeltaligheid en diversiteit aan die Universiteit van die Wes-Kaap.
15: Dit is ons heritage taal. Dit is 'n taal wat gestig is hier by die Kaap. Dit bestaan al vir honderde jare. Hoekom kan ons nie Kaaps bemagtig en die sprekers bemagtig nie?
12: Taalkundiges sien die ontwikkeling van Kaaps teruggespoor na die veeltalige gemeenskap wat aan die Kaap ontstaan het. William sê dat slawe tale en kulturele kennis uit uiteenlopende agtergronde saamgebring het. Die slawe het in aanraking gekom met die meeste tale wat aan die Kaap gepraat is, soos onder meer die tale van die inheemse Khoi en San, wat bygedra het tot die taalkundige verskeidenheid waaruit Kaaps ontwikkel het.
15: As jy nie toelaat dat Kaaps in aan ons skole kom, in die media kom, as ons die nuus hoor lees in Kaaps op die radio nie, hoe gaan die Kaaps sprekers weet wie hulle is? Hulle word nie ingesluit by sekere aktiwiteite waar Kaaps eintlik gebruik moet word. Dis hoekom ons die woordeboek uitgebring het as 'n eerste stap na die ontwikkeling van Kaaps, die kodifisering van Kaaps, maar ook om te sê, okay, fine, hier is die woordeboek nou, kan ons nou ander goed doen om te help om die Kaapsprekers te bemagtig aan in Suid-Afrika.
12: Kaaps is meer as net 'n taal. Dis 'n lewende argief van die Kaapse geskiedenis, identiteit en ervaring. Kunstenaars sê dat wanneer die taal ruimte in eie tydse kuns gegeen word, dit die opvatting uitdaag dat sekere maniere van praat minder waardevol of minder gesofistikeerd is. Dit stel geslagte in staat om hulle taal weerspieël te sien in die kultuur wat hulle skep, eerder as slegs in die geskiedenis wat hulle erf. Hier is die kunstenaar Khadija Higer.
16: In mense se eerste woorde is letterlik in Afrikaans. Maar Afrikaans word gesien as 'n minderwaardige taal. Dit vir my is deel van die kolonialistiese agenda. So dit is belangrik dat kunstenaars Afrikaans in spasies inbring waar dit nie noodwendig gepraat word nie, sodat dit 'n normale ding kan begin word en nie net 'n pleister wanneer dit erfenisdag is nie. Dat ons dit sien as 'n taal wat met al die tale official kan wees. Daar moet meer gepraat word daaroor, daar moet boeke geskryf word in Afrikaans. Daar's 'n klaar gedigte geskryf, daar's baie digters wat in Afrikaans voordra, performance poets en so aan. Ek self doen dit.
12: Kaaps het al meer sigbaar geword in sosiale, kulturele en kommersiële sfere, van musiek en opvoerings tot reklame en die sakewêreld. Die toenemende gebruik daarvan in die sakesektor getuig ook van die taal se ekonomiese en kulturele waarde, aangesien maatskappye al hoe meer van Kaaps gebruik maak om met verbruikers te skakel. Kunstenaars en kultuurbeoefenaars speel steeds 'n sleutelrol om die taal lewendig te hou. Quentin Goliath is 'n uitvoerende kunstenaar en kultuurambassadeur.
17: The artists are the custodians of the language, you know. Each generation that comes through, we allow as a community that each new generation innovates and give it new direction, you know, to help it evolve, actually. If you look at names like Lady Scully, you know, Benjamin White, TTG and them, those are just a few to reflect that Afrikaans is in a good space. But I would like to say this. Afrikaans is also used in the business world.
12: Kaaps het nog 'n plek waar sy woorde kan voortleef. Die drietalige woordeboek wat in April by die Kasteel die Goeie Hoop bekendgestel is, bring Kaaps saam met Afrikaans en Engels. Dit skep 'n formele rekord van 'n taal wat miljoene mense deur middel van die gesproke woord oorgedra het.
18: Ons mense lyk ons Afrikaans, because almal wil Afrikaans praat, soos ek nou hoor en sien en kyk, praat almal nou die taal, because is 'n lekker taal Afrikaans, soos jy hoor, mos hy kom bys Afrikaans, seker.
19: My gunsteling term, Afrikaans, lekker jy. If I see something nice, lekker jy.
12: Maar 'n taal word nie deur 'n woordeboek alleen lewend gehou nie. Dit hang uiteindelik af van die mense wat dit bly praat, daarin skep en dit oordra. En terwyl Kaapstad sy erfenis vier, is Kaaps nie bloot 'n taal van die verlede nie. Dit is deel van die hede en ontwikkel steeds verder. Die verslag gesaamstel deur Radio Kladisa. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
5: SABC ngumke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga inebake akaqhisim XK FM ke vike ya chon asa morsani ke yi etike boriku tajike nabeke ya chon atani asa kawisi ke moriki ka yan kalukule ko anhi agia asa thun ke SABC ngumke podcast sabcnews.com akon ya ki kanda tam
16: SABC tru borihe podcast swegwe te isanete boriji an kya itawo kumkwiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki huon nintem. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

0: Honor tin siya ben ko wa dono ni XK FM radio station platform den ki tin hen bungan ki bole ka ko hen no radio cha wo ko khap cha this tv audio canal tona siki ah yen ni ge ge cha kama denu cha tsaya mo tweta ma wa ko ye de cha ko mo ko cha XK on man ti pyoro pyox mo savanga ka ya tsamen ga bana ga wo khatar ngo tsaya kwa ko komsa te o kwen kwa la jana te o close ngo kona ji jwanga te wo veta jwanga si wo ka nya kona he ti ya tin tama kan kwe tana kwa ko no se u si o tsa ha cha de shwo cha ke tsam tsa nganu cha dango tama tshwe Jonga Chacha Kambe, the Jonga Kongung with the Chan, don't go to theater. What's a class and the Transkachasu, a quacker, a cake of the Taku, who is Machaho Hotel. He was a cracker than what you had at the Taku. Sister Hanga Hang and Dodo Hang, a quacker, a close and a quena, a choice and you will swear my anis gem, not when I was either Tokan, Teta Claconte, come on the watch at the Swear Magota, as you get to Clacusu Osiki. Maka had it come. Karako Xkivemski, Kaker Gukum, Konga Kwanaha, Rado Tahawa Kamrono. Kare ka mbita matla ya tekhono tshwara tengwe no kofia nga wa tieno kofia tshubona nga kanywa tama kha kome kwana he e kha twatwa go re he khwena ga motho tama kha dome kha kome tsiki kha nge kome di kena ke nga tswa tama kwana ta khono nwe veno kha kome ta ha gitama a tsenye nge kha eno tsuta kama ti ananja sino ga mi ya e di mi go nga ga ben e kha wa ti motho e ge veno a kha mu a go beto a somo bori na nge nga tsiki ya nga mi kha di shara ke nyeto makombe ga radio station ngoma nyama go ata go ma go di pita TV go ma no ga nwa ga a ke tope ke ding tonxa ba ga ding ga ke tena tope TV o te koma te gana go te thon ta go tat ke ma ke nga jano ga me ga he na ngo ta ga ko e ka nwa go kwa ke ga tsi ye ko ke ye ko ta ga nyete no ka ga ke nyego no mara ata ga yo ko 053831831 ski ga kama tena ga koma go ga o ya ga tsong tsa mothago sta maga nga seng go e sanga ne tsoma nga ta ga mde miya ga makoma ne nga ga ma ke ka kara nga ga ma ke ka kara ve tuna ke ka kara ve anja mo ne ga gala eno a jeng tsa mene ke go na tsheka ra nga tsi a di go a mo go di ga bona ga ngwimka tsa ne kha e sikan a ta ke mo re ma khala na ga ga te ga XKFM do me e ngong go ro he ko no kwetin bungan o ya platform ten ki ena a nga go nwa tso he no to tsamete tso bo re ga ta ya ka te o tla o kwa kwetse sika a go di ana go ya tso se tsa se go tiwa ete so re ma te ko mde go sikete o tla ko ya ko mo tlo nde go di a te e gara sa kya re go di ke ya te a so re ma go ta a mo te do di ana go nana a go di ke tsena e ja wa go te tso kwe mo te o tla wa go dame ntse ka te mo ka tla kwa ko mo kona tso mo re wa sikete te go na te o damski tsan o kai ga ta ka se go be ta magare na go ja ana kana ke te chauno te o damski ya ka note ana o dango ko mo go note a tsama go te damski te kare kara te o damski shubu shubu to ga a ngin te ka tora damji ko mo tvena ana se ja vandag ek het ver sister other top ken di workforce beamte en ose dorka personnel afdeling en SABC en ek as bureau mo samanga wat sal vanmiddag die lekker kans kry om met haar te gesels dat sy met ons vandag deel oor handwas en higiëne. Suster, baie welkom hier by Radio Sky FM. Kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap?
1: Good morning listeners, I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC and today we'll be talking about hygiene.
0: En baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken met wie gesels ek vandag. En Suster Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom en dit help met jou gesondheid. Want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is hygiëne. Dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leg om te was van kop tot tone. Maar kom, wat jy verkieslik, hande was. Want hande is die enigste liggaam en
1: is
0: die liggaam wat dinge baie vat.
1: Dit is die belangrikste deel van 'n mens om te was. Want jy vat oral. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mense lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier dink om hande te was is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar 'n goeie seep goed gesmeer op jou hande en jy smeer jou hande tussen die vingers. 'N Mens moet dit vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan 'n mens ontsmettingsmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alkohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan, want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval, mens, moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, 'n mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet ons families gezond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rondgaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Ok, ja, afgeleid van met die antwoorde wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verdedelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek het jammer te vergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was. Altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borsel tande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce, je beambte en SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Mosebanga, wat sy met daar hier op Radio Sky FM gesaal sit, oor ons gezondheid. En baie dankie dat jy ook aangeskakel het hier op Radio Sky FM om vandag met ons saam te leer oor hygiënische toestande. En kan ek dankie toe, kijk ek al jy het het nie saam siki, trouw Radio Sky FM graag te groeko, maar jy te anna soere maat die goe aankoen en dat kwakere, en dat kwakere kloos en ritam. En ek te klaakwa, sy wo dit a venu tred, a tamakata hong kwan kwan kwan kwan ta ina keng e se wo ta ina keng e o jwanga ane za tere ta kwa na se wo an khuji kui kui kono se wo kui tokwa anyebe eno kou domi kui kwe a si kui a ta macha abre an si kajan tehen kumwa cha kwa cha si kwa na kumwa sinye ma kwa cha kano to eka me khao ta kwa an cha kawe eka om khao tehen ma ama nta ka mo shobo kuri kuri ma nga keng kwa mteo se wo jete jara nte a mora sa zi ka no te kwa kwa te nga kama nga korona zi ya kwa te kama si kui wa ta maka nga di ngan de kwa na e te o isi de kwa keng e te nga wa koma kwa te kwa nga te mo suri ki kasi na kwa te kwa kwa nye chanya mo ten ta chanya mo kwa te kwa ta aji te o e na kwa nga te kwa ta ma te kwa na kwa kwa ra a ka kwa te nga kwa jingo te uru na uru na kwa se te nye te koji tengo hinyo ko teno te ko jino ko terita kan kara kaya kan to te ko jita makan ti pero pio kisma sabanga en kontam ko tuwa to ta kwa kwa ya kerengan kuinta ke jita mo program jita maha it's the freedom